0: Привіт! Вітаємо всіх у радіопередачі «Коротка історія рок-музики». З вами українець Олег і його колега-перекладач Бобі. Розпочався другий рік цієї радіопередачі, який кожен перший четвер місяця о 21-й годині з повтором через тиждень ми розповідаємо вам історію всіх стилів рок-музики від учорашніх до сьогоднішніх.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission radio La brève histoire de la musique rock. Moi, c'est Bobby, et pour cette émission, je suis le traducteur de mon ami ukrainien, Oleg. C'est déjà la deuxième année de notre émission, diffusée chaque premier jeudi du mois à 21h, avec une rediffusion la semaine suivante. Nous vous racontons l'histoire de tous les styles de rock d'hier et d'aujourd'hui.
0: Сьогодні ми дійшли до геві-металу, важкого, гучного і в той же час глибоко ліричного, емоційно яскравого, високотехнічного стилю. Тож, якщо вам подобається динамічна музика, запрошуйте друзів, зручно вмощуйтеся, бажано біля каміну, і слухаємо.
1: Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au heavy metal, un style à la fois puissant, bruyant, profondément lyrique, émotionnellement intense et très technique. Alors, si vous aimez la musique pleine d'énergie, invitez vos amis, installez-vous confortablement, de préférence près d'une cheminée, et écoutons.
0: Почнемо з того, що чітко окреслимо рамки. Дуже часто термін heavy metal у музиці застосовують до всіх металевих стилів, які виникли внаслідок змішування heavy metal з іншими стилями і напрямками музики. У нашій передачі ми досліджуємо класичний heavy metal, який виокремився з блюз-року, психоделії і хард-року на початку 70-х років і спокійно відійшов у тінь у 80-х роках. Його еволюція, яка тривала два десятиліття, включає в себе hard and heavy, британську нову хвилю важкого металу, glam або hair metal і pop metal. Усе інше різноманіття металевих стилів, серед яких прогресивний, екстремальний, індустріальний, альтернативний, new і пост-метал, ми слухатимемо пізніше з плином наших радіопередач про історію рок-музики.
1: Commençons par bien définir les choses. Souvent, le mot heavy metal est utilisé pour désigner tous les styles métalliques nés du mélange du heavy metal avec d'autres genres. Mais nous, ce soir, on parle du heavy metal classique, celui qui est né du blues rock, de la psychédélie et du hard rock au début des années 1970, avant de passer tranquillement dans l'ombre dans les années 1980. Son évolution sur deux décennies comprend le hard and heavy, la nouvelle vague du heavy metal britannique, le glam du hair metal et le pop metal. Tous les autres styles métalliques progressifs, extrêmes, industriels, alternatifs, nu et post-metal, on les écoutera plus tard, au fil de nos prochaines émissions sur l'histoire du rock.
0: Перший heavy metal виник практично разом з хард-роком в кінці 60-х. Ці стилі особливо не відрізнялися між собою, просто металістами називали ті гурти, які грали гучніший, жорсткіший, агресивніший гард-рок. Обидва стилі використовували однаковий набір музикантів – вокал, гітара, бас, клавішні, барабан. Музичні композиції базувалися на гітарних рифах, закінцовані мелодії, виконані з допомогою акордів. Вокаліст співав чистим голосом, інколи з фальцетом. Дуже віталися гітарні соло, зірка на органі. Широко застосовувалися електричні спотворення звуку гітари, овердрайв, дисторшн і фуз. Оскільки гард-рок і геві-метал на початку 70-х років були поняттями синонімічними, цей напрямок назвали «hard and heavy». Сьогодні ми зосередимося на тій музиці, яка була агресивнішою, гучнішою, експресивнішою.
1: Le premier heavy metal est apparu presque en même temps que le hard rock, à la fin des années 60. Les deux styles étaient proches. Les groupes qu'on appelait métalleux jouaient juste un hard rock plus fort, plus dur, plus agressif. Les deux styles utilisaient la même formation, chant, guitare, basse, clavier et batterie. Les morceaux étaient basés sur des riffs de guitare, des mélodies répétées construites sur les accords. Le chanteur chantait avec une voix claire, parfois en falsetto. Les solos de guitare et parfois d'orgue, étaient très appréciés et on utilisait beaucoup de distorsions, overdrive et fuzz. À l'époque, le hard rock et le heavy metal étaient presque synonymes. On disait hard et heavy. Et ce soir, on se concentre sur la musique la plus agressive, la plus bruyante et la plus expressive.
0: Ранній геві метал був максимально щирим без фальшу. Він орієнтувався на аудиторію, яка не сприймала штучну і комерційну музику. Оскільки гард майже нічим не відрізнявся від геві, я чув, що найменше 5 версій того, хто за першим заграв протометал у кінці 60-х. Але на правах автора радіопередачі я висловлю думку, що це був американський гурт Iron Butterfly з хітом 1969 року і Негада Давіда.
1: Le heavy metal des débuts était sincère, sans tricherie. Il s'adressait à un public qui rejetait la musique artificielle et commerciale. Comme le hard rock ne se distinguait presque pas du heavy, j'ai entendu au moins 5 versions différentes sur celui qui aurait joué le premier proto-metal à la fin des années 1960. Mais en tant qu'auteur de cette émission, je vais donner mon avis. C'est le groupe américain Iron Butterfly avec son hit de 1969 In a Gada Da Vida.

0: З геві-металом в Америці повторилася та ж історія, що і з гард-роком. Американські гурти започаткували і той, і другий стилі, але американська сцена забула їх на ціле десятиліття. Моду диктувало об'єднане королівство. Тому сьогоднішня радіопередача про британський метал. Усі інші метали будуть наступного разу. Майже всі сходяться на тому, що основні ризи геві-металу заклали британські зіркові гурти гард-року. Першим з них був Led Zeppelin з композицією «Whole Lotta Love». На цьому ж етапі розвитку Hard and Heavy ми послухаємо Black Sabbath з піснею Iron Man, Deep Purple з хітом Fireball і Rainbow з міні-оперою Stargazer.
1: Avec le heavy metal, il s'est passé la même chose qu'avec le hard rock. Ce sont les groupes américains qui ont lancé les deux styles, mais la scène américaine les a vite oubliés pendant presque 10 ans. La mode venait du Royaume-Uni. C'est pourquoi l'émission aujourd'hui parle du métal britannique. Tous les autres types de métal viendront la prochaine fois. Les grands traits du heavy metal viennent des stars britanniques du hard rock. Le premier, c'est Led Zeppelin, avec Whole Lotta Love. Et dans cette période hard et heavy, on retrouve Black Sabbath avec Iron Man, Deep Purple avec Fireball et Rainbow avec Stargazer.

0: and Heavy був найартистичнішим періодом розвитку важкого металу з усією палітрою художніх засобів. Від нього і походять усі стилі металевої музики, які ми слухаємо і в наш час. У прослуханих композиціях неважко почути елементи stoner metal у Led Zeppelin, doom metal у Black Sabbath, speed metal у Deep Purple і power metal у Rainbow. Але в кінці 70-х публіка перестала цікавитися металом. Світ заполонили панк, нова хвиля і диско. Здавалося, що heavy metal помре, не встигши дати нащадків.
1: Le hard and heavy, c'est sans doute la période la plus artistique du métal. C'est de là que viennent tous les styles de métal qu'on écoute aujourd'hui. Dans les morceaux que nous venons d'évoquer, on entend déjà les éléments de stoner metal chez Led Zeppelin, de doom metal chez Black Sabbath, de speed metal chez Deep Purple et de power metal chez Rainbow. Mais à la fin des années 1970, le public s'est détourné du métal. Le monde a été envahi par le punk, la new wave et la disco. On croyait que le métal allait disparaître avant même d'avoir des héritiers.
0: Ніхто не знає, кому з металістів першому прийшла в голову така думка. Якщо панки знають два акорди і можуть розважати ними публіку, то чому цього не можу зробити я? На сцени Великої Британії виплеснулися тисячі патлатих, одягнутих у шкіру з заклепками музикантів, які під впливом панку стали грати простий, швидкий, брудний геві-метал з емоційним, надто низьким або надто високим агресивним вокалом. Музиканти пожертвували клавішними, замінивши їх ритм гітарою задля більшої жорсткості звуку. Вони відійшли від блюз-джазової основи на користь європейської класичної традиції. Це була нова хвиля британського геві-металу, яка на початку 80-х кинула світ на коліна. Ми слухаємо Motorhead з хітом «Pay Your Price», «Diamond Head» з піснею «Lightning to the Nations», «Judas Priest» з композицією «Desert Plains», «Saxon» із шлягером Princess of the Night et Iron Maiden chef-d'œuvre The Trooper.
1: Et puis quelqu'un a eu cette idée géniale. Si les punks connaissent deux accords et réussissent à faire bouger les gens, pourquoi pas nous? Alors des milliers de musiciens britanniques sont montés sur scène, cheveux longs, cuir, clous, et ont commencé à jouer un métal rapide, brut, avec des chants extrêmes, très bas ou très aigus. Les claviers ont disparu, remplacés par une guitare rythmique plus mordante. Et fini le blues jazz, place à une inspiration plus classique, plus européenne. C'est la nouvelle vague du heavy metal britannique, celle qui, au début des années 1980, a mis tout le monde à jour. On écoute maintenant Motorhead avec Pay Your Price, Diamond Head avec Lightning to the Nation, Judas Priest avec Desert Plain et Saxon avec Princess of the Night. Et on finira avec Iron Maiden avec The Trooper.

0: 1985 рік став роком, коли нова хвиля британського хеві-металу розбилася об узбережжя Америки. З того часу стиль почав підпорядковуватися американським законам, які оголошували, що хеві-метал повинен стати гламурним, напомадженим, з начісаним довгим волоссям і мелодійним голосом. Він повинен продатися комерції, і за нього повинні платити великі гроші. З середини 80-х років центр важкого металу перемістився з туманного Альбіону в Каліфорнію. Британія підкорилася. Для характеристики американського періоду на британській сцені найкраще пасує англійський гурт Def Leppard і його досить таки художня пісня «Fooling».
1: L'année 1985 a été celle où la nouvelle vague britannique du heavy metal s'est écrasée sur les côtes américaines. À partir de là, le style a commencé à suivre les règles américaines. Le heavy metal devait devenir plus glamour, coiffé, maquillé, avec une voix mélodieuse. Il devait se vendre et rapporter de l'argent. Dès le milieu des années 80, le centre du heavy metal s'est déplacé à Albion, brumeux, vers la Californie ensoleillée. La Grande-Bretagne a reculé. Pour représenter cette période américaine sur la scène britannique du heavy metal, le meilleur exemple, c'est le groupe anglais Def Leppard avec leur chanson assez artistique, Fallin'.

0: прощаємося з вами до 4 грудня, до наступної радіопередачі, в якій ми розповімо, як розвивався гей-метал у Сполучених Штатах та в небританському світі. З вами були Олег і Бобі. Незабаром почуємося.
1: Date de notre prochaine émission où nous parlerons de l'évolution du heavy metal aux États-Unis et dans le reste du monde. Avec vous, c'était Bobby et Oleg. Soyez sages, bye bye et à la prochaine.
2: 48 FM. 48 FM.